nanande wewe kasimbi kange jisho chetu kerekekeke mngole wetu